0: Hoy por hoy.
1: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.
2: O sabor a mar nun bocado. Chega a Festa do Percebe de Corme. Ven gozar deste produto obtido polos nosos mariscadores nos cantís máis bravos da Costa da Morte. O sábado 18 de xuño, goza da Festa do Percebe de Corme. Pregón a cargo da redeira Rosa Rodríguez Vidal. Música, mar, tradición, un fantástico ambiente e moito percebe para degustar. Volve unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Agardámoste en Corme, Ponteceso, para vivir a Festa do Percebe. Festa de interese turístico de Galicia, Concello de Ponteceso. Volve a Festa Cultural do City of Agra. Este ano celebramos a 7ª edición, os días 10, 11 e 12 de xullo, en Camelle e Arou. Feira mariñeira, gastronomía, exposición de naufraxios, teatro, concertos, roteiro animado, foliada, recreación da arribada dos náufragos, homenaxe e fútbol. City of Agra, Camelle e Arou, 10, 11 e 12 de xullo.
3: Chegaron as rebaixas de verán a Calzados Paco. Este é o momento perfecto para estrear calzado ao mellor prezo. Sandalias deportivas, zapatos e moito máis para todos os estilos. Con descontos que che van a encantar. Pásate pola rúa Obispo Romero Lema, en Baio. Calzados Paco, dende 1966, acompañándote en cada paso. Este verán pisa con estilo e aforra.
4: Para chegar a Barca, siga recto un kilómetro.
5: Por favor, buf, non dou chegar. Mire, ¿por dónde tengo que ir?
6: A ver, meu, pero se case non tes nin forza. Tío, que necesitas é darte un homenaxe.
5: Sí, agora mesmo comería un barco.
6: Deixa ese GPS, tira caro paseo de Muxía e ali atoparás o restaurante Aloncha de Álvaro.
5: Carallo, isto sí que sabe mar. Nótase que son produto de temporada, feitos a brasa. Penso que xa non marcho, que quedo até a Barca e tamén quero ser Corviño.
2: Restaurante Aloncha de Álvaro. Ven gozar do noso produto. O problema que non vas querer marchar. Esta fin de semana chegan as festas de San Cristobo en Corzón, Mazaricos. Venres, procesión, sesión vermú e a partir das 10 da noite, novena festa da carne agrella ca actuación de Tania Beiras, ACDC e Federico Pérez. Ademais, haberá hinchables e xogos populares de balde. Sábado, seguimos ca sesión vermú e pola noite o grupo cóctel co Gran Melchor Rodó e ACDC. Colabora Concello de Mazaricos.
7: Radio Nordés, Bergantiños, Soneira, Fisterra, a Radio da Costa da Morte, Radio Nordés, Cadena Ser.
8: RG.
0: En la Cadena Ser. Hoy por hoy. Pedro Blanco.

0: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5, Soneira, 92.2, Fisterra, 95.7, FM.
1: Este sábado, a 8 da tarde, non perdas Memoria de Xigantes no Fogar do Pensionista de Malpica. Un encontro único sobre a historia baleira, con expertos como Álex Aguilar ou Felipe Valdés Hansen, con coloquio e moito máis. Entrada gratuita ata completar aforo, coa colaboración da CEGMA. Esperámoste este sábado.
2: Volve a Festa Cultural do City of Agra. Este ano celebramos a 7ª edición, os días 10, 11 e 12 de xullo, en Camelle e Arou. Feira mariñeira, gastronomía, exposición de naufraxios, teatro, concertos, roteiro animado, foliada, recreación da arribada dos náufragos, homenaxe e fútbol. City of Agra, Camelle e Arou, 10, 11 e 12 de xullo. O sabor a mar nun bocado. Chega a Festa do Percebe de Corme. Ven gozar deste produto obtido polos nosos mariscadores nos cantís máis bravos da Costa da Morte. O sábado 18 de xuño, goza da Festa do Percebe de Corme. Pregón a cargo da redeira Rosa Rodríguez Vidal. Música, mar, tradición, un fantástico ambiente e moito percebe para degustar. Volve unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Agardámoste en Corme, Ponteceso, para vivir a Festa do Percebe. Festa de interese turístico de Galicia, Concello de Ponteceso.
3: Verano en las rebajas de Tifón Muebles. Despídete del calor durmiendo como nunca. Llévate un pack de colchón y canapé abatible por solo 399 euros. Sí, has oído bien, por solo 399 euros. Y descuentos de hasta el 50%.

0: Dende comezar o Festival de Ortigueira, unha das citas tradicionais e máis importantes do verán en Galicia, que está a piques de cumprir 50 anos xa de existencia. Ata o domingo, Ortigueira enchese de música, de exposicións, desfiles, cursos e outras actividades culturais para un evento que é de interese turístico internacional desde hai xa 20 anos. O de hoxe pouco se parece seguramente a aquel primeiro festival que puxo en marcha no ano 1978 a Escola de Gaitas de Ortigueira, pero seguramente hai tamén unha esencia que se mantén co paso dos anos. Saudamos neste punto a secretaria da Escola de Gaitas de Ortigueira, Sofía García, que tal, bo día.
1: Hola, bo día, que tal, como estades?
0: Moito cambiou, non, o festival desde aqueles inicios a finais dos anos 70, non?
1: Pois sí, é outra historia o Festival de Ortigueira. A verdade é que pretendemos que evolucione, pero sempre mantendo un respeto absoluto pola raíz e polo festival que naceu nese momento.
0: Así que hai esa esencia que se mantén co paso dos anos, como dicíamos antes, non?
1: Sí, inevitablemente eso sentou unhas bases para seguir adiante e para o que hoxe é o Festival de Ortigueira, claro.
0: En todo caso, foi abrindo a outro tipo de músicas co paso do tempo?
1: Sí, claro. Outro tipo de músicas non. Queremos manter a esencia da tradición da nosa música. Uh-huh. E bueno, o festival ao final naceu para enseñar aos alumnos da Escola de Gaitas a situación das gaitas bretonas, escocesas, irlandesas. Entonces mantemos esa esencia das músicas atlánticas, ¿no? La música da gaita atlántica.
0: Esa foi a orixe, digamos, a idea nace por aí. A Escola de Gaitas, sí, pretendía que os rapaces, as rapazas que se querían iniciar neste instrumento tiveran coñecemento de outras gaitas que tamén había polo mundo.
1: Sí, efectivamente, Xavier Garrote, que foi o fundador do Festival de Ortigueira e da Escola de Gaitas, era mestre de escola e él pretendía que montara unha escola de música tradicional para enseñarle a xente a tocar a gaita e a música tradicional, non? Entonces él quería enseñarle a seus alumnos como era a situación, pois, por exemplo, como o viño cos na Bretaña, que eran gaitas parecidas, e aí xurdiu a idea de traer grupos de fora para enseñarle aos alumnos como era. E desde entonces aí estamos mantendo esa esencia de traer grupos para enseñar yo mundo que como é a música celta.
0: E como foi medrando tanto?
1: Bueno, eu penso que é un pouco a vida, ¿no?, que foi evolucionando e que a xente aceptou o festival. É algo que outro día dixeronme, Xavier Garrote definiu o festival como libertade. E digo, pues tal cual, ten toda razón. É un sentimento de libertade aquí en Ortigueira estes días. E todo eso, a convivencia en Morouzos, os concertos, a música, pues todo é un ambiente de unión.
0: Claro, porque hai unha parte, dicíamos, non? Hai unha parte fundamente cultural, pero hai tamén unha parte social de construcción de comunidade.
1: Sí, justamente. Ortigueira hai que vila, ver, vivila e compartila. Non é o contar. Eu podo falar do Festival de Ortigueira o que queirades, pero debes vir e vivilo, porque é digno de ver, porque como xente tan dispar, aparentemente con poucas cousas en común, e pois xurden amistades que quedan para sempre. Tanto no opinar de Morouzos como a familiaridade das bandas que participan neste evento.
0: E con xente entendo que ano tras ano vai repetindo.
1: Vai repetindo, sí. Hai de todo. Hai xente que repite desde fai 40 anos e xente nova que ven a vivir a experiencia por primeira vez. E, bueno, cada vez aumentamos a oferta musical para que sexa un festival que se poida vivir incluso en familia. O sea que, desde os máis pequenos aos máis maiores.
0: E que pensades na escola cando facedes esta, digamos, cando botades a mirada atrás, facedes este exercicio un pouco de ver este percorrido histórico do que foi, de como se desenvolveu, do que hoxendía, que é o que se vos pasa pola cabeza?
1: Pois pasas un sentimento de responsabilidade moi grande, porque dá un pouco de vértigo ter tanta historia de Ortigueira e de Galicia nas mans, e con moito respeto facemos o festival cada ano.
0: No 78, non? A primeira edición, en ese ano, no 78.
1: Sí, naceu en 1978, o 30 de xullo, creo que foi.
0: Quero dicir con isto que estamos a piques de chegar aos 50 anos do festival.
1: Efectivamente, xa temos que poñernos mans á obra para diseñar ese 50 aniversario que será moi importante para todos.
0: Claro, porque isto está, entendo, vencellado con este concepto de responsabilidade do que falabas, non? Esa responsabilidade tamén vos aboca a, digamos, ese 50 aniversario, celebrarlo como ben merece o Festival de Ortigueira.
1: Pues claro, musicalmente esperamos que ese sea pues legendario, claro, pero botando unha vista atrás para que non caiga no olvido que como naceu e como
0: Claro.
1: se mantivo algo tan importante.
0: Entendo que a organización neste momento xa, digamos, a Escola de Gaitas encárgase dunha parte da organización, porque a organización xa é tan grande que supera as posibilidades que pode ter unha Escola de Gaitas.
1: Efectivamente. O sea, o Festival de Ortigueira está organizado polo Concello de Ortigueira, é público. Pero dentro de esa organización hai un comité e a Escola de Gaitas pois temos un lugar dentro dese comité no que nos encargamos da parte musical, da parte de música de rúa, que son todas as bandas que participan desde agora, que acaba de salir agora o primeiro desfile, ata as 8 da tarde. Temos música na rúa, obradoiros, a Vila Celta con unha aposta musical e gastronómica nova, e xa a partir das 9 o escenario principal.
0: Dos concertos deste ano, que nos destacarías?
1: Hombre, os concertos veñen xente que cubre, eu penso que está cuberto pois unha parte da tradición, como el Lunasa, que veñen hoxe. Pero tamén grupos novos con apostas máis electrónicas mezcladas con música celta, como Eva Altos ou Eixo Lorenzo. O sea que eu penso que vai estar ben.
0: Sabes que desde, bueno, nestes últimos anos, non? A música galega en xeral, a música galega en galego está tendo como un momento como de estoupido, non? Chegando pois a sectores da poboación que se cadra a anos anteriores non estaba a chegar. Non sei isto desde o festival e desde a propia escola como estades vendo vos este estoupido da música galega.
1: Pois notase moito, tanto na escola como no festival, que hai un montón de xente, xa non só os nenos que se apuntan, non? Sino xente maior que quere aprender a tocar a pandeireta, aprender a bailar. De feito, no festival notase, bueno, que nas rúas hai máis bailadores e máis pandereteiros, pero tamén os obradoiros, que están cheos desde o primeiro día, xa ateigados de xente.
0: Tedes moitos nenos e nenas na escola?
1: Pois sí, a verdade é que somos unha banda bastante bastante xoven, en canto a idade, e bueno, principalmente adolescentes e posadolescentes, sí, e unha canteira de nenos para nutrir esa banda, claro.
0: E a gaita segue sendo a gran protagonista, segue sendo a estrela.
1: Sí, bueno, a pandereta está nos comendo un pouco o terreo, pero sí, a gaita sigue mantendo esa esencia, claro que sí.
0: Pois Sofía García, secretaria da Escola de Gaitas de Ortigueira, graciñas por estar connosco esta mañá e a desfrutar desta edición do Festival de Ortigueira.
1: Moitas gracias a vos, estades convidados.
0: Graciñas, unha aperta, ata logo. Ata o domingo vai estar en marcha, polo tanto, este Festival de Ortigueira, que comezou xa ás 12 do mediodía, co primeiro desfile, que ten unha serie de actividades durante a xornada, os concertos pola noite. Estamos falando de cultura, pero como ben nos dicía tamén a secretaria da Escola de Gaitas de Ortigueira, estamos falando de cuestións sociais, de creación de comunidade, esta mirada que xa está posta no 50 aniversario, que dentro de 2 anos celebrará este Festival de Ortigueira, que conta desde hai moitísimo tempo co importante apoio da Deputación da Coruña. Ahora seguimos en Hoy por Hoy, sigue la radio en Radio Coruña, Radio Ferrol e Radio Nordés.
2: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5, Soneira, 92.2, Fisterra, 95.7, FM. Vivindo a Costa da Morte, José Manuel Mira.
3: 12:40, pues aquí estamos, un día máis, empezando a vivir a Costa da Morte en Radio Nordes, na cadena Ser. Neste 9 de xullo, día da fajía de carnés, sempre a víspera de San Cristóbo, esa festa, festa gastronómica máis antiga de Galiza, probablemente a máis antiga de España, dende 1608, aí empezou, non como unha festa gastronómica, que daquela o das festas gastronómicas non se levaba, pero sí como un acto de solidaridade, non? De cos máis necesitados, dende a cofraría de San Cristóbo de Carnés, empezaron a repartir callos cos máis necesitados na víspera do día de San Cristóbo e, bueno, dende ano 81 esa festa declarada festa de interese turístico de Galicia, esa como festa gastronómica, unhas 1300 racións de callo se pretenden repartir hoxe, así que pois nada, se vos apetece comer callos esta tarde e a partir das 7:30, 8 da tarde en Carnés vai haber callos, están riquísimos, levan dende as 3 da mañan aí preparándos, non? Isto non é que fajan unha gran pota de callos, non, fan callos como se tuveran na casa, pero para 1300 persoas, fano moi ben. Bueno, nos imos falar hoxe de diversos asuntos relacionados con esta fin de semana e de moitas outras cousas que enseguida imos avanzar tamén, como actualidade, que ven marcada, por exemplo, por esa visita onte dos alcaldes de Cabana Lase e Zas, co director xeral de Planificación Energética e Minas, e bueno, e máis asuntos. Teño por aquí hoxe de novo a Fran Hermida. Que tal, Fran? Moi boas.
4: Que tal, moi boas. Escoitei o dos callos, lóxicamente...
3: Apareceches, non?
4: Claro, me di conta que había que ir a Carnés, pensei que era aquí,
3: Bueno, non está tan loxe, non está tan loxe, podemos ir, unha festa ben...
4: Ten unha ventaxa o tema da fajía,
3: Sí.
4: É que como é a primeira festa gastronómica, como ti acabas de dicir, puideron escoller. Porque claro, ti agora queres facer unha festa gastronómica, claro, e está todo ocupado, está, ¿no? Claro, o sea, queda che a festa da gominola,
3: da tortilla líquida,
4: gusanitos. Non se me ocurre moitas máis festas gastronómicas que quedasen libres.
3: Bueno, temos grandes cociñeiros na zona, preguntamos, seguro que inventan algún menú,
4: Sí, vamos. Para... Teño menor dúbida, parte agora a cociña e imaginación,
3: Sí, señor. Sí, señor, imaginación hai en outros lugares tamén. Bueno, bueno, decíamos estes días que nos daba un poco de preguiza hablar de este asunto, pero...
4: Seguimos con preguiza.
3: Parece que nos llaman.
4: Sí, no nos soltan o brazo, ¿no? Como se suele decir. Como dís, moita preguiza da volver a falar do tema da teima que ten a alcaldesa de C con Radio Nordes, dun tempo a esta parte. Nos, por poñer en contexto, a semana pasada denunciábamos que a nos non se nos trataba igual que o resto de medios de comunicación, que a nos non se nos enviaban as notas de prensa e as convocatorias de prensa en moitas ocasións non se enviaban, algunhas sí, outras non, por exemplo, a da presentación do Verán Cultural non fomos convocados, e iso provocou que no pleno de C os grupos da oposición preguntasen polo asunto e que a alcaldesa de C desee unhas explicacións bastante pobres. Antonte, nun programa en Radio Voz, a alcaldesa de C, a pregunta do voceiro do Partido Popular, Jesús Picallo, de por que Radio Nordés estaba sufrindo este episodio de censura, a alcaldesa, non cito textualmente, pero ven dicir que todo se orixina en que no quiso ceder a nuestras pretensiones, utilizando a palabra pretensións logo de facer un intento de dicir outra palabra bastante peor. Pero ademais, nun intento así, un pouco chabacano, de digo, deixo no aire, pero rectifico por medo, non vai a ser que me meta nun problema bastante importante. Ben, esa é a terceira versión que dá Margarita Lamela para xustificar a censura a Radio Nordés. No pleno do venres dixo que a censura era porque contábamos mentiras de xeito reiterado e tiñamos faltas de respeto cara a alcaldesa e a veciñanza de C. Eso non quedou demostrado. De feito, conminamos a que se nos digan que momento mentimos e seguimos agardando porque non hai mentiras. Non pode haber probas de algo que non existe. As faltas de respeto, por suposto que non. Insistimos, os ointes de C, a veciñanza de C, son ointes nosos, como os de moitos outros concellos, e polo tanto, lle temos moitísimo respeto a xente que está aí ao outro lado. E os que non son os nosos ointes, tamén lle temos moito respeto. Despois, o que se ven dicir tamén nese pleno era que o Concello de C non enviaba notas de prensa. E nunha intervención que fixemos esta semana, amosamos con datas e con datos que iso non era verdade. e temos constancia dunha serie de notas de prensa que no seu día tivemos que solicitar vía WhatsApp para que fosen enviadas a este medio, e así eran enviadas. Temos as notas, estaban escritas e non enviadas. Entón, dicir que o Concello de C non fai notas de prensa, digamos que non se axusta a realidade. E a última versión, imos pola terceira, insisto, é isto de que non quiso ceder a pretensións. Bueno, o tema, reitero, dá moita preguiza, pero no momento en que isto se convirte en que temos enfrente a unha ametralladora de inexactitudes, nos temos que respostar, non podemos quedar calados. Entón, igual que combinamos a alcaldesa de C a explicar en que momento e cando dixemos mentiras, agora exhortamos a que explique cales foron esas pretensións nosas. Porque si se refire a pretensións económicas, home, isto ten un nome, está tipificado no Código Penal. Chámase calumnia. Radio Nordés ofrece posibilidade de anunciarse aquí a anunciantes privados e a concellos. No caso dos concellos, uns optan por facelo e outros optan por non facelo. Temos relación con todos. E ademais, como poden comprobar vostedes, falamos de todos os concellos, con todos os alcaldes. A relación é excelente con todos, insisto, dun se pode falar máis que outros en función, bueno, pues de que haxa compromisos publicitarios ou de que produzcan máis información. Pero esa é a realidade. Sin máis, insisto, e uns aceptan, teñen relacións connosco, e hai concellos que non teñen relación comercial connosco, pero que teñen presenza aquí, porque aquí falan todos. O que sí podo contar hoxe é que a alcaldesa de C, Margarita Lamela, foi a única a quen lle tivemos que dicir que casi mellor que non fixera nada. Porque por costume, cada vez que a alcaldesa de C falaba en Radio Nordés, automáticamente tiñamos unha chamada para queixarse polas preguntas que lle facíamos. Nunha actitude que, de verdade, dende ano 2003, que quen lles fala está facendo radio, non nos pasara nunca. E as queixas eran de todo tipo. Incluso, a queixa chegou a ser de que o teléfono do voceiro da oposición, Jesús Picallo, sonaba mellor que o de Margot Lamela cando falaban en antena. Home, se alguén pensa que vimos pola mañán e desconfiguramos a mesa de son para a entrevista ca alcaldesa de C, logo volvíamos a configurar, miren, temos a axenda tan apretada, tanto que facer e tan poucas mans para facelo, que xa lles digo eu que non. Así que imos voltar á casilla de saída. Únicamente pedimos que nos traten igual cos outros medios. Non queremos nada máis. Non queremos nada máis, como dixemos no seu momento. Nada, en serio. Deixámolo así. Pero, por favor, que cheguen esas notas de prensa. E, en serio, que decepción. Porque eu a imaxe que tiña, ata aí ben pouco, da alcaldesa de C, era que era unha persoa cunha capacidade de traballo notable, e con un pequeno problema nas relacións persoais. Agora estou vendo que do que sai últimamente cara a nós por parte de Margarita Lamela, verdades non hai moitas, insisto, e é unha decepción. Por min o tema queda aquí, é tan sinxelo como tratar a Radio Nordés ca dignidade que merecen o resto de medios, insisto. Por min o tema queda aquí porque é desagradable para min, para José Manuel Mira e para esta casa. Que nos traten como o resto. Pero eso sí, tampouco temos pensado calar cada vez que haxa mentiras, inexactitudes ou incluso afirmacións que poden chegar a ser calumniosas.
3: Gracias, Fran. Unha aperta.
4: Aperta.
3: Nos seguimos. Símonos agora ate Meteo Galicia, que hai que botar unha ollada de información meteorolóxica.
5: Oe máis, centros auditivos patrocinan o tempo.
3: O sea, Meteo Galicia, Joel Fiz. Hola, Joel, moi boas.
6: Bon día.
3: Contanos que como vai a vir o tempo hoxe.
6: Pois hoxe unha zona moi semellante que días pasados, seguiremos aí na zona da Costa Morte con esas brétemas, non son tan persistentes como na zona de onte durante a mañá. Había que avanzando a mañá sobre todo pola tarde, van ir abrindo, quedando xa o ceo por momento bastante aberto, unha nube tipo alto, vento frouxos do norte noroeste, temperaturas hoxes e moitos cambios, valores que están en torno aos 22 a 25 horas.
3: Graciña, Joel, unha aperta, hasta logo.
6: Gracias, igualmente, moi bo día.
5: O Tempo, patrocinado por OE+, Centros Auditivos.
2: En OEMAIS cumplimos 20 años cuidando y mejorando audición dos nuestros clientes. Gracias a vosa confianza en nuestros audífonos, os contamos con más de 3.000 clientes y 20.000 consultas atendidas. Y queremos celebrarlo con un descuento extraordinario del 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir la mejor tecnología con mejor precio, llámanos o pide a tu cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 años de experiencia. Para una boa audición.
3: Bueno, pues repasamos algunos de los asuntos de actualidad do día que ampliaremos a las 2 y cuarto, en hora 14 nordes, como cada jornada. Cabana Las Ezas reiteran ya a Xunta de Galicia o seu rexeitamento. O proxecto mineiro Jorge Reyes, son de los tres alcaldes, reuniéronse con el director general de Minas, donde defenderon una posición común, rexeitaron de nuevo ese permiso de investigación. Reclaman máis persoal para o xulgado de Carballo. O BNG registrou no Parlamento de Galicia unha proposición non de lei para reclamar un reforzo urxente dos xulgados na capital de Bergantiños. E os está de visita en Ponteceso a conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, vai asistir á presentación da futura residencia de maiores en Ponteceso. O Concello de Corcubión celebra hoxe a segunda xornada de atención pública sobre o Plan Especial de Protección do Núcleo Histórico, en horario de 10 da mañán a 3 da tarde e de 5 a 8. Un asunto máis, Carballo está xa na rede de vixilancia de vectores na campaña de detección temperado mosquito tigre. O persoal técnico da Xunta instalou xa unha trampa de control na capital de Bergantiños que permanecerá activa até o mes de novembro como para monitorizar a posible presenza deste insecto. Recordamos que a unidade móvil de doazón de sangue está hoxe en Malpica e mañán venres en Ponteceso.
7: Precisas obter ou renovar o teu carné? No psicotécnico Alfredo Brañas poñémolo moi doado. Armas, seguridade privada, grúas, mergullo, animais perigosos e embarcacións de recreo. E recorda, nos encargámonos de tramitar o teu carné de tráfico sen ningún coste adicional. Psicotécnico Alfredo Brañas en Carballo, na rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander.
8: O verán pasa rápido, pero a tua terraza pode durar todo o ano. Coas pérgolas bioclimáticas, toldos e cerramentos de Fabrimont. Desfruta dun espazo cómodo, elegante e protexido contra a calor, a choiva ou o frío. Este verán, estrea terraza. En C, Fabrimont. Non merque só unha pérgola. Gaña unha estancia para todo o ano.
7: Suministros Larence patrocina a primeira entrevista do día.
3: E facemos tamén unha breve chamadiña ao Instituto de Baio, Maximino Romero de Lema, e que

0: que estivesen implicado en este proxecto, en este traballo. Contanos que como é, porque eso de misturar ciencia e o noso baile tradicional, a nosa muiñeira, etc., a verdade é que chama atención.
1: Sí, a verdade é que sí, é unha cousa moi curiosa. Eso, bueno, foi un concurso que, bueno, que atopamos, que atopou a miña sede de departamento, Begoña Hernaña. Díxome, mira, que hai este concurso no que queren combinar así un pouco a ciencia tal. Entón, ocurrixo en mezclar eso que é o baile galego, non? Que porque isto é un concurso a nivel nacional, quero dicir, o sea, isto é avisando desde Barcelona, non? Entón, quero dicir, o que é a música, bueno, a danza galega, pois pues, aquí en Galicia pues témolo moi moi mamado, vamos a decirlo así, non? Moi moi visto, pero que no resto de España pois pues, a mellor non tanto, non? Entón era unha proposta así original. E ocurrixo nos facelo, pois, para explicar un cousa, que vamos, que de física, de química, máis ben que a evolución histórica dos modelos atómicos, vale? É dicir, a materia, pois, todo mundo sabe que está formada por átomos, pero sabe todo mundo agora, pero hasta o ano 1800, pois, non, a cousa non estaba nada clara, vale? Entón, unha serie de científicos ao longo da historia, pois, cos seus medios, que a técnica que tiñan neses momentos, estamos falando do ano 1800 e moitísimos, vale, 1890 ou así, cos seus instrumentos que tiñan, pois, empezaron a ver cousas que suxerían que a materia, pois, efectivamente estaba formada por unha cousiña moi pequena, moi pequena, moi pequena, indivisible, que chamaban átomos, e a partir de aí, pois, empezaron a ver o que modelos de como concebían eles que era a materia, non? Pois para uns era, mira, pois a materia como se fose un pastel destes de un pudín de pasas, vale? No que as almendrías que están por aí incrustadas, pois son electróns, e o outro é carga positiva, non? Entón, ese foi un modelo que dixo un señor chamado Thomson. Anos despois, descubrise que ese modelo pois era erróneo, porque fixo un experimento que demostraba que non, entón, se lle deron unha voltiña, despois ainda veu. É dicir, houve unha serie de modelos ata o modelo actual, que é o que se chama modelo mecano-cuántico, non? Entón, nos, o que fixemos foi un pouco, a través da danza, pois tiñamos o que eran as bailarinas, que ilustraban eso, o movimento dos electróns, o movimento, bueno, o que é un poquinho dos protóns dentro do núcleo, no modelo mecano-cuántico, e todo iso aderezado ca música de, bueno, de gaita, tambor, pan, todo iso, non? Entón, bueno, claro. Pues, con un vídeo moi chulo, e, bueno, o xurado considerou que era o gañador, e nós, pois, super felices, claro.
0: Oye, pois pues a verdade é que a relación entre o acusado está ben buscada, o vídeo está, decir, pode verse en nas redes, sí, e demais, para que os ointes se boten un ollo, claro.
1: Efectivamente, está en YouTube, pues, o sea, por supuesto, e si non, bueno, si para ver o enlace, pois, simplemente hai que entrar na web do Instituto Maximino Romero de Lema, bueno, e xa aparece eso que a o enlace para verlo en YouTube.
0: Bueno, pues nada.
1: Bueno, queremos, lógicamente aquí, bueno, decir, tanto Begoña, miña xa departamento, como eu, pues, somos os profesores de física e química do centro, pero quero decir que aquí non fomos nós solos, é decir, aquí houve traballo de moitísima xente, é decir, isto foi grabado con un dron, o dron pues, era pilotado, entre comillas, pola ex-secretaria Marta Diz, o que os trases para dos nenos, todo o que pues, eran os nenos da Asociación Cultural Adro, que nos deixaron eso, que o, bueno, pues, todo a nivel moi top, vamos a decirlo así, non? Entón, é o que digo, que aquí hai moita xente atrás, por suposto, bueno, como non, a directora, a facal, a vicedirectora Marta Nantón, xa digo, non somos un poquinho esa idea, pero bueno, detrás disto hai houve moito chollo, vale? Moitas sesións de grabación, houve que buscar o día que estivese soleado, na carballeiriña que temos aquí ao lado do instituto, bueno, foron moitos factores.
0: Bueno, pues oye, está ben, claro, claro, que o multimedia tamén dá chollo, que
1: a da, vaya, sí, da. Sí, no, sabemoslo ben, sabio ben o setle de estudios que mencionábamos antes, que foi o que tuvo colocar os micros, as cámaras e todo, xa digo, aquí todo mundo traballou.
0: Bueno, pues nada, pues parabéns para todos os que traballastes neste proxecto, e que mellor maneira de ir rematando este curso, non? 25-26, con este novo premio, este novo galardón para o instituto. Pablo, unha aperta, e dicía o comezo, que suyo tamén traballades, como levades aí estes días de calor no instituto?
1: Bueno, ben, sí, bueno, estamos aí co tema das matrículas, preparándose ao curso do ano que ven, sí, é verdad que é un mes moi intenso, eu estrenome este ano nestas lides, bueno, a verdad que ainda estou un pouco aterrando, bueno, sí, con muitísima ilusión, a ver se facemos tamén súper bien como fichamos este año pasado.
0: Bueno, pues, seguro que sí. En nada,

0: Veña, pues Asenda, ¿qué podemos recomendarnos? Bueno, empezó, acaba de inaugurarse a Plica, Plaza dos Libros en Carballo, con moitas actividades xa para o longo de todo o día de hoxe. Por a tarde, por exemplo, a 7 Alberto Varela vai presentar ao Dragón Anoado, logo a 8 Xavier Quiroga presentará alguén o lado, e bueno, máis actividades dende hoxe, ao longo de todo a fin de semana, a Plica, Plaza dos Libros, a feira literaria de Carballo. O se teñen as 9 da noite en Cabana de Bergantiños unha charla sobre o eclipse no linde entre o total e o parcial na antiga capela de Sinde coa Asociación de Astroturismo Costa da Morte. A 6 da tarde no Conco, exposición Barriga Verde coa Asociación Morra o Demo. Para mañán, pues continúa Plic na Praza dos Libros de Carballo con homenaxe a Fernando Cabeza Aquiles, tamén bueno, pues no Xardín Municipal con Noelia Paz, máis actividades, e teñe tamén mañán a partir das noite Plic con homenaxe a Xurxo Borrazás, o que fora o primeiro pregoeiro desta feira dos libros. E ao longo de toda a fin de semana, dende o venres até o domingo, en Aroue, en Camelle, celebrase unha nova edición de City of Agra. Esas xornadas de feira mariñeira sobre os naufraxios, con moitas actividades, charlas, mesas redondas, exposicións, representacións, etc. E o sábado celebrase a Festa do Percebe, en Corme, o Entroido de Verán, en Fisterra. E, bueno, moitas máis actividades. Mañá repasamos toda a senda da fin de semana.
1: Se o teu traballo non pode parar, conta con Recambios Nogueira. Dende 1989, especialistas en latiguillos hidráulicos e todo o que precises para o campo, a industria e a obra pública. Ferramentas, neumática, electricidade e moito máis. Estamos no Polígono de Bertoa, en Carballo. Este verán, sábados pechados ata setembro. Recambios Nogueira, o recambio que move o teu traballo.
2: Este sábado, ás 8 da tarde, non perdas Memoria de Xigantes no Fogar do Pensionista de Malpica. Un encontro único sobre a historia baleira, con expertos como Álex Aguilar ou Felipe Valdés Hansen, con coloquio e moito máis. Entrada gratuita ata completar aforo, coa colaboración da CEGMA. Esperámoste este sábado.
3: Volve a Festa Cultural do City of Agra. Este ano celebramos a 7ª edición, os días 10, 11 e 12 de xullo, en Camelle e Arou. Feira mariñeira, gastronomía, exposición de naufraxios, teatro, concertos, roteiro animado, foliada, recreación da arribada dos náufragos, homenaxe e fútbol. City of Agra, Camelle e Arou, 10, 11 e 12 de xullo.
4: Viviendo a

0: Yo una vez... Ay, cuidado de ese voz. Una vez máis temos que falar de bidóns radioactivos que sabedes levan anos aí afundidos fronte ás nosas costas, fronte á costa de Fisterra, unhas 300 millas. Nos últimos tempos unha expedición científica, eso sí, francesa, non española, veu de detectar, e ademais estes días podemos ver imaxes do estado de conservación, o mal estado de conservación deses bidóns. No Congreso dos Diputados, o Bloque Nacionalista Galego pide ao Goberno Central máis implicación nesa investigación. E que facer? Si, tal vez haberá que retirar de aí todo ese material. Bueno, imos ata o Congreso, falamos co deputado do BNG, con Néstor Rego. Que tal, Néstor? Moi boas.
1: Hola, que tal?
0: Non é un tema novo, pero sí que volve a actualidade, sobre todo logo de ver esas imaxes, non? Desta expedición, desta investigación científica francesa que se está a desenrolar aí.
1: Sí, a verdade é que as imaxes son preocupantes e nese sentido pues, avalan tamén a preocupación do BNG polo feito de que o goberno español non teña unha participación máis activa no control do estado deses residuos radiativos, porque xustamente están frente ás costas galegas. Estamos falando efectivamente de entre 400 e 750 kilómetros, mas en todo caso nunca exento do risco de que unha hipotética, unha posible contaminación poida chegar máis perto. Nese sentido, claro, resulta tamén sorprendente que as respostas que nos veu dando, porque esta é a terceira iniciativa que metemos nos últimos dous anos sobre este asunto, as respostas que nos veu dando o goberno fan referencia a que as medicións de control que fan os organismos españoles, o centro o Consello de Seguridade Nuclear, din que os niveles de radiación son normais, pero hai que ter en conta que os está facendo en augas territoriais e na superficie, e que en todo caso un potencial risco pois está sendo xa detectado por esta expedición francesa, que di que as medicións feitas in situ, pois o que fixeron foi dar resultados de isótopos radiactivos por riba do que era de esperar, segundo din eles, aí independentes pois de analizar o resultado, de saber o resultado das análises das mostras que colleron in situ. Mas as imaxes son realmente preocupante, deses bidóns xa absolutamente corroídos, deteriorados, derramados, e polo tanto pois parece lógico que o goberno español se implicase máis activamente en calquera misión científica que tivese como obxectivo non só coñecer a situación, sino tamén prever medidas de paliativas ou medidas de control, sexan as que foran. Claro que eso non o pode decir o BNG, porque debe ser resultado de análises científicas.
0: Claro, pero si esas imaxes, esa corrosión, ¿no?, de esos bidóns, e que ven de alguna maneira a demostrar a preocupación que hubo no momento no que se soltaron esos bidóns aí, cando se dixo que, bueno, que eso nos iba a deteriorar en unha cantidad de anos muitísimo maior, e bueno, parece que eso non está sendo así. Esa preocupación pola non implicación do goberno de España que leva a pensar de que non hai interese por saber o que pode pasar ou as consecuencias que eso pode ter.
1: Sí, parece que a actitude de non simos nos desentender deste asunto, xa, porque é certo que está a deste ano xa a segunda misión dous anos, xa houve unha o ano pasado do Centro Nacional de Investigacións Científicas de Francia, unha misión oceanográfica francesa, e no entanto, pois o goberno español, cando é, digamos, o Estado que ten con Portugal máis perto eses depósitos nucleares, pois parece que non quere saber nada máis do asunto que facer medicións periódicas de radioactividade na superficie, insisto, nas augas territoriais, non na zona, e non parece lógico. E efectivamente, hoxe constatase que tiña razón os movimentos ecoloxistas e o nacionalismo galego que nos anos 80 se opuxeron activamente ao que foron os últimos vertidos naquela altura de bidóns radiativos na foxa atlántica, non? Con múltiples movilizacións, con aquela expedición do Xurelo, cunha expedición tamén, digamos, de ecologistas e activistas galegos a conferencia internacional que se estaba producindo en Londres, e que foron unhas movilizacións que tamén contribuíron a que pouco tempo despois, xa no ano 92 fose prohibido no caso de Europa, en 93 xa con carácter xeral o depósito de residuos radiativos nos océanos, non? Pero agora habrá que enfrontar as consecuencias. O goberno español, nunha resposta ao BNG, di que, segundo organismos científicos internacionais que non mencionan, non sabemos cales son, nin coñecemos eses informes, cousa que pedimos, din que é máis seguro vixilados ali que non retirálos, que podría ser máis perigoso. Non dicimos que non. Pero, en todo caso, pues queremos coñecer eses informes, cales son eses organismos científicos, en que se basa, e, en todo caso, cales son as alternativas de control dese potencial perigo frente ás costas galegas.
0: Claro, porque unha cousa é que poida ser menos perigoso que queden aí, e outra cousa é que non sexa perigoso, e se é perigoso hai que facer algo.
1: Efectivamente, se a solución non é retirálos, por os riscos que eso podría ter, insisto, non o sabemos, pois terán que ser estudadas outras alternativas de control, non? E en todo caso o goberno español debería participar máis activamente nas misións de investigación e de control que nos está facendo, por exemplo, o Estado francés, porque además ten a obriga de facelo. Todos os membros do Tratado de Euratom teñen obriga de facer un seguimento e un control da radioactividade nas súas costas e nos mares. É certo que están augas internacionais, pero insistimos, o estado que ten máis próxima ese depósito de bidón nuclear é precisamente o Estado español, mas non o Estado da Península Ibérica, o Estado español e Portugal. Por lo tanto, pois, non só que lle reclamamos ao goberno español é que actúen.
0: Claro, pois eso, a unhas 300 millas de aquí, da Costa da Morte, de Fisterra, ese liso radioactivo, ese liso que non é noso, por certo, non é que non xeráramos ese liso, sino que veu de outros lugares, e aí está, e hai que saber o que pasa, e esa é a preocupación, e así o levo ao Congreso dos Diputados o Bloque Nacionalista Galego. Néstor, tedes prevista, programada alguna iniciativa máis neste sentido, con este asunto?
1: Sí, efectivamente, nos vamos a esperar. Esto que fixemos foi registrar de novo unha pregunta en relación coa resposta que xa nos deu o goberno, por entender que esa resposta non era suficientemente clara, esa resposta que fala de que informes de organismos internacionais científicos din que que non se poden retirar e que os informes do Centro de Seguridade Nuclear din que a radiación pois é normal, que non hai ningún problema, pero por non ser suficientemente claro, o que fixemos foi registrar unha nova pregunta para obter toda a información, saber si a vista desta última expedición francesa o goberno español pensa facer algo, e en todo caso, coa resposta que teñamos desta nova pregunta, que teremos que ter antes dun mes, pois, lógicamente, se o consideramos oportuno, e moito tememos que sí, faremos unha proposición non de lei para levar a debate na Comisión de Transición Ecolóxica e de Medio Ambiente, por tanto, do Congreso dos Diputados, para auxir o goberno a actuar de maneira máis decidida en relación con este asunto.
0: Néstor Rego, deputado do BNG no Congreso, graciñas por atender a nosa chamada. Unha aperta.
1: Grazas a vos. Unha aperta.
2: Vivindo a Costa da Morte. Para chegar a Barca, siga recto un quilómetro.
3: Por favor, non dou chegado. Mire, por donde teño que ir?
4: A ver, meu, pero se case non tes nin forza. Ti o que necesitas é darte unha homenaxe.
3: Sí, agora mesmo comería un barco.
4: Deixa ese GPS. Tira cara ao paseo de Muxía e ali atoparás o restaurante a Loixa de Álvaro.
3: Carallo, isto sí que sabe mar. Nota-se que são produto de temporada, feitos à brasa. Penso que já não marcho, que quedo até a barca e também quero ser covinho.
2: Restaurante a Loixa de Álvaro. Vengo tardo noso produto. O problema que non vas querer marchar. En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a tertulia de APEM. Esta fin de semana chegan as festas de San Cristobo en Corzón, Mazaricos. Venres, procesión, sesión vermú e a partir das 10 da noite, novena festa da carne agrella ca actuación de Tania Beiras, ACDC e Federico Pérez. Ademais, haberá hinchables e xogos populares de balde. Sábado, seguimos ca sesión vermú e pola noite o grupo cóctel co Gran Melchor Rodó e ACDC. Colabora con Concello de

0: Recta final do programa de hoxe. Imonos a tacar nota, porque inaugurábase esta pasada fin de semana unha exposición na Galería do Café Tinglado en Carnota, unha exposición co título Recolleita de Bufóns, mostra de buzos de cucas. E, bueno, fronte do Tinglado está Nando Lestón. Que tal, Nando? Moi boas.
1: Hola, moi boas, José. Moi boas a todos. Boa tarde.
0: Bueno, oye, que como está empezando o verán por aí por Carnota? Moita xente xa?
1: Vamos pouquiño a pouco, eu que son un seguidor de One Piece, hai a gran corrente que lle chaman a Big Line, a Grand Line, entonces estamos a punto de collela. Imos por aí a enchufarnos a esta corrente veraniega. Vale. Pero hasta ahora bastante, sí, bastante tranquiliños, afortunadamente, sí.
0: Bueno, pues nada, e aí estades co Tinglado, como sempre organizando, casi cada fin de semana, cada semana, aí artellades algo, desta vez, eu creo que un dos eventos máis importantes dos que levades, non? Desde que estades abertos con esta bonita exposición.
1: José, é verdade que, e a todos, non? É verdade que Tinglado funciona sempre como unha especie de, entendemos, que é o noso avatar, o que nos representa, non? E con elo, pois, o que queremos é ir trasladando sempre, desde a humildade, conocimento á población, non? Quen hai ao noso alrededor, quen está cerca, non fai falta ir moi longe, e ver que en fin, as evidencias de cultura están por todas partes, non? Entón, nos ímolas recollendo, en algúns casos, como foi no caso de Cucas, de Marcelino de Santiago, hai que ter un pouco de ego e queremos construir a nosa propia historia no Tinglado. Sí. Así que Telo Aiel formaba parte de eso, do cumprimento da historia personal de Cucas, reivindicar sempre a súa figura, porque é un artista total, é un referente, sobre todo por os que pasamos por Santiago en algún momento estudiamos. Afortunadamente, pois, témolo con unha exposición magnífica, fresquiña do último que fixo. Que efectivamente é ese que te mencionas, non? Pero concluímos dúas cousas, non? Que a súa historia e a nosa historia particular de Tinglado. Así que para nós un honor telo, sin duda, como todos os que pasaron, pero é verdade que de vez en cando, pois, dices, joder, se me viñera este, pois sería genial.
0: Claro, sí, sin desmerecer a ninguén, que no se trata absolutamente, pero claro.
1: No, todo o contrario, quero reafirmarme dicindo que, afortunadamente, gracias a toda esta xente, o proxecto de Tinglado, pois, fui sempre facéndose visible, pero foron eles que nos colocaron no mapa, ¿eh?
0: Claro, sin bueno, pues mostra de buzos, neste caso Recolleita de Bufóns, ese o nome que de cucas que se pode ver atacando e destela.
1: Pois vai estar o misiño, ¿no? Inaugurámola fai nada, acaba o 4 de xullo, de agosto, perdón. Acaba o 4 de agosto, así que hai tempo de sobre, eu creo, para pasarse por aquí, para ver unha obra dunha calidade excelente, aparte unha obra moi satírica, moi quevedesca, moi satiricona co poder, e traballa con moita iconografía e con moitos símbolos, e é fantástico, é un placer tela. Ademais, a parede está encantada, sonríe todos os días.
0: Bueno, pois si pasámonos polo Tinglado, tomamos un cafeíño ou un almorzo e de paso disfrutamos da arte nas súas paredes. Bueno, e este sábado tedes ademais presentación literaria, non?
1: Este sábado, que efectivamente imos ir parando, porque o que falábamos antes de sumarnos a esa corriente potente que ven agora de enténdase me ven a palabra, non? Porque no inverno nos dormimos un pouquinho, subsistencia.

0: obra poética, preciosa. Despois, seguramente, 1 de agosto, confirmaremos e tal, hai unha última presentación de novela.
1: Ah, bueno, pues nada, xa o contaremos cando chegue o momento. Bueno, pois pues nada, este sábado hai as 8:30 tamén, se si alguén quere que se dé unha voltiña polo tinglado e a disfrutar un poquinho da
0: favor, poesía. Por favor, disfrutade da poesía.
1: Que esta semana falaba coa alcaldesa de Camariñas, con Sandra Insua, porque hubo unha reunión con os veciños de Camelle, e, bueno, na búsqueda de manter, de coidar, de recuperar todo o legado de Mando, Alemán de Camelle, o legado exterior, non? De toda esa obra exterior que bueno, pouco, evidentemente a meteoroloxía, o mar, etcétera, vai facendo mella, e decía a alcaldesa, imos da man de dos veciños, imos a man dos expertos en Land Art, e aí estamos da man de Nando Lestón, así que estás aí metido tamén no lío para intentar manter e recuperar a obra de man.
0: Esa é moi buena do lío, porque é verdad que é un puzzle ahora mismo. Afortunadamente hai bastante documentación de man, porque no seu momento pois fui un chispazo de arte individual e intuitiva fantástica para a comarca. Eu creo que man que nos fui deixando pegada a todos, concretamente os de Camelle, non? Pero sí, houve un par de reunións, é certo, que nos convocaron, e fomos un importante número de xente, entre bastantes artistas e mulleres artistas tamén. E despois se convocou unha segunda, a cal xa houve, digamos, a presencia do pueblo era exactamente a mesma, que as mesmas ganas, pero bueno, houve un baixonciño de artistas e tal, e seguía aí, non, digamos, de algún xeito. Uh-huh. Porque me parece fundamental o referente de man na Costa da Morte.
1: Claro, para
0: a memoria colectiva.
1: Porque aí hai, digamos, dúas correntes, non? Do punto de vista artístico, hai quen opta porque esa obra tuvo seu momento e hai que ir deixándola esmorecer e desaparecer. E pois está a outra parte, entre na que ti te atopas, que, oye, isto hai que recuperarlo e hai que mantelo no tempo e hai que seguir dándolle vida.
0: Cando unha obra é realmente efímera, é dicir, se construye con materiales orgánicos, por exemplo, ou material pobre, arte pobre e tal, pois un sabe a que se enfrenta. É dicir, vai ter un tempo limitado de vida e tal, pero non era exactamente o caso de Man. Non podemos entender o traballo de Man e a obra, xa che digo, tan intuitiva de Man como algo efímero, sino que el usou material que trataba de que perdurara no tempo. Estamos falando de pintura. Por lo tanto, digamos que é verdad que a localización, o lugar, permitiu a existencia casi durante 20 anos. E agora está moi desmerecida, ben, polas cuestións que sexa, que a mí tampouco non apetece entrar nelas, pero cuido que iso precisamente como referente dunha arte moi personal, moi intuitiva, moi amplia, moi gaudiana, moi simbólica, falando de Gaudí, pois da mesma maneira, dicir, el tampouco non foi capaz de concluir a súa obra, e agora está na man de outros, creando unha expectativa enorme. Así que o meu pensar é, neste caso concreto, que Man, o seu traballo desde a libertad personal, creo que el tiña intención de que eso perdurara e que enviara o mensaje ao mundo, así que eu súmome a tratar de recuperar da maneira máis fiel, sin duda, non? Da maneira máis digna o traballo del.
1: Claro, deste lado. Aquí hai que, evidentemente, todo o traballo ten que facerse con respecto absoluto ao artista e estudando ben, pero queda un minuto e sí que é un tema moi longo, pero a idea é que si él estivese vivo, él estaría recuperando e mantendo eses traballos, non nos deixaría.
0: O que luchou este home, este personaje, que ao fin e ao cabo tamén, se che digo, en referente de libertad personal, sin de algún xeito, sin pedir permiso, se le regalou ali e comenzou a facer, e tuvo que luchar tamén a veces ca propia administración, sin comprender, oye, que estás facendo, non? E tal, entendendo sempre as propiedades. Creo que Man estaría encantado, por eso xa che digo, o fixo con pintura, de ver que a súa obra perdura no tempo. Claro. Porque él tratou de que perdurara, que o mensaje pois fora chegando a todos. E de feito, Camelle no seu momento viuse moi moi beneficiado, é dicir, no mesmo pueblo había contradiccións ao principio, recordo-me aqueles anos, non? Pero que traíste home aquí, pero que tal? Si, a figura chegou a calar tanto, a ser tan relevante, que debemos, eu creo, na miña condición de artista, ou desde a miña humildade, debemos recuperarla como sea,

0: A esta hora de tarde abrimos una nueva sección de Curiociencia. Ya teníamos ganas de toparnos con nuestro divulgador de cabecera, Marcos Pérez, o director de los Museos Científicos Coruñeses. ¿Qué tal, Marcos?
1: Muy bien, buena tarde.
0: Digo que ya teníamos ganas porque estamos pasando unas vagas de calor terribles, sin programa, porque está viendo fútbol, nos con ganas de preguntarte a ver qué hacemos con este calor, porque claro, las casas no están preparadas, en xeral, aquí no tenemos o aire acondicionado como respuesta a este quentamento, pero a pregunta é, aire acondicionado como resposta ao quentamento global? Fálanos dos desafíos e das contradicións da climatización en edificios no actual contexto deste incremento de temperaturas.
1: Bueno, pues hay un problema porque estamos vendo que cada vez as temperaturas son máis altas durante máis tempo e a calor é un problema de saúde pública.
0: Todas totalmente.
1: Cada vez que hai unha vaga de calor, pois hai un incremento de mortes. España está máis ou menos acostumbrada, pero países máis ao norte, estas últimas semanas, pois viviron situacións moi preocupantes. Entón, lógicamente, os sistemas de aire acondicionado son un mecanismo para ter controladas as temperaturas. Non só ter confort, sino tamén, por exemplo, poder dormir pola noite, non?
0: Claro.
1: Que é un drama, por exemplo, no interior do noso país, moita xente non é quen de dormir porque fai demasiada calor, e eso afecta moitísimo a saúde. Cal é a contrapartida? A contrapartida, primeira, é que hai moita xente que non se pode permitir aparatos de aire acondicionado. A última enquisa que hai en España indica que un tercio da poboación expresa que non pode pagar o que custa o aire acondicionado.
0: Eso pasa ás veces no inverno coas calefaccións.
1: Menos.
0: Algo menos, claro, pero sí.
1: A porcentaxe
0: sí.
1: De xente que di que non pode quentar a súa casa é do 25%. Entón, digamos que en ese sentido...
0: Sí, menos, sí.
1: Protegerse da calor é máis difícil para máis xente. E logo hai outro problema importante tamén, que é que a enerxía nin se crea nin se destrue, entón ti, o aire acondicionado funciona sacando a calor dunha estancia e botando a fora. Entón, canto máis mecanismos de aire acondicionado
0: máis temos... quentamento global.
1: Local, máis estamos quentando a contorno dos edificios
0: e das
1: cidades, ¿no? Entón, a xente que está na rúa ou os veciños que non teñen aire acondicionado empeoran as súas condicións. E como ben dís, tamén máis quentamento global, porque eses aparatos son eléctricos e moita parte da electricidade que consumimos ven de fontes que incrementan as temperaturas globais do planeta.
0: Bueno, a cuestión é que... A tecnoloxía existe en algúns sitios, pero decías ti, xente do interior que actualmente, anteriormente viña a Galicia para dormir tapado, sempre o din, ¿no? Os madrileños, por exemplo, que teñen fama de decir eso. Nestes días aquí tampouco se podía dormir tapado e as casas aquí normalmente tampouco teñen aire acondicionado porque era unha loucura, pero agora mellor xa non é unha loucura poñer aire acondicionado nas casas.
1: Bueno, eso, claro, depende, porque cantos días de calor intensa temos en segundo que cidades.
0: Esa é a cuestión, ¿no? O que ven, non? Pero que nos ven por diante?
1: Non é mesmo unha cidade na costa, que unha cidade, pues, en Santiago de Compostela, vai máis calor que na Coruña, por exemplo, non? Aquí temos, digamos, que a tecnoloxía e a ciencia ofrecen algunhas solucións a futuro que son interesantes, pero que non van vir soas. A primeira é que fronte a eses gases que se utilizan agora que contribúen, por exemplo, ao efecto invernadoiro ou ao problema da capa de ozono, pois hai solucións tecnolóxicas máis limpas, digamos, non? Tamén hai unha solución moi interesante que son sistemas de frío e calor a nivel de barrios, que xa se están implementando de xeito prácticamente experimental en cidades españolas, hai en Madrid, en Valladolid, en Zamora, pero que carecen neste momento dun contexto xurídico legal que permite o seu despregue. E estas son 100% sostibles, porque son con enerxías renovables. En ese sentido, son moito máis interesantes.
0: Home, había que botarle un ollo a eso, non?
1: Bueno, efectivamente, nos próximos anos será un tema de conversa, porque hai que resolver dous problemas. Un, como temos sistemas eléctricos sostibles, que resistan os problemas de suministro de enerxía a todo o mundo, e ao mesmo tempo, como reducimos ou como melloramos a descarbonización do noso consumo eléctrico.
0: Hai que dar unha volta grande, porque, fíxate, estou me acordando agora que unha escola infantil da Coruña esta semana pedía precisamente aire acondicionado porque afogaban os nenos de co calor.
1: Este é outro aspecto moi, moi interesante, porque sempre pensamos que, bueno, a parte doméstica é para cada un resolva o seu problema, pero hai unha parte común...
0: Claro, centros de persoas maiores, estou pensando, por exemplo, tamén.
1: Pero os colexios son o exemplo perfecto,
0: sí,
1: porque...
0: Sí.
1: As últimas semanas de curso en moitos lugares son que non se pode estar ali dentro a 30 e pico graus, non? Entón, certamente precisamos unha intervención, digamos, ampla, con perspectiva, en non reducir isto a un problema de que quen poida que yo pague.
0: E non chamar aquel consejero do Concello de Madrid que dixo que os seus fillos que for que lle pusieran unha corta pantalón corto, que ele era de Murcia e que en Murcia nos veráns a xente iba en pantalón corto. En fin, ve cousas escoitaremos, non?
1: Sin comentarios.
0: Sin comentarios. Marcos Pérez, como sempre, un placer.
1: Un placer.
0: Para mí escoitarte, señoras, señores, nos tamén marchamos, deixámoslos agora con máis ventana. Mañán non temos programa, esperamos volver a velos o luns. De todas maneras, contamos con todos vostedes o sábado a 1:00 p.m. En A Vivir as Rías, este sábado, subímonos a unha avioneta para descubrir Mazaricos dende o aire. Mazaricos dende o ceo é unha viaxe polas súas espectaculares paisaxes, a súa cultura, as súas tradicións e a vida dun concello que soubo medrar sen perder a súa esencia. Falaremos tamén de como Mazaricos foi incorporando novos veciños, converténdose nun lugar de oportunidades, de acollida e de futuro. Programa para mirar Mazaricos dende o aire, dende enriba, e coñecelo co corazón. Este sábado, en A Vivir las Rías, de Mazaricos ao ceo.
2: Sábado, entre la 1 y las 2, A Vivir las Rías.